0: xa imali anxaxisa mesi
1: xa imali anxaxi nekwidom rebeka anxabisa ibra xa bayikethe ofarami kakokronshi wasinxariyas awusiledisiqarasnxapiriyekeyasinxa isiqaphwa pirinarakurekwepha uyave olakethe khona kuronxanxana satanabtararebirisikhaninkahisikao otibirienixhuisikao togoba osiledisikanxhawobesenre ye osiledisa miqaqa minqaba nebiriskine di itine di asausa di zatskine mi ne sauskine di asausa di deke dokratni ike dito osule di zakamito maske di zakamito osule di zinomotra madu ande osule di nkara dres kwara mse ayi kwara sna abiriske kwa ina kweza kui kam kweze kui muna ngani kweze ngani se kamedre kwa ina kweza kui kam kweze kui muna ngani kweze ngani se kamedre dita rebega nkabeda yake dokro mi gedin anze wa brika tinika iska utara ibiriska umika kaba de briskine di itine di asausa ita sato mayikelo to tasi utoko bakai kam kam sensa kan kan bye bye
0: eng apa di uma

ka lo ngale ida ke go a wa chie an o e go ka loksica ida go ga wa e a swap ai me da go a nqaka se ida ke gam di se khaisang a skaitsap dis ngasa a genocide remembrance day dira me a genocide thing ai ai seng ai wa dara a tsonsa ka go ta da ra ai wa anxa kweni hiya ndi uinga ke a wanqan nqana dira ai wathi sinxa kweni hiya ndi uinga ke amaiho sadanira ui khasi ale go miya ise ida ai beqanqoba qhamkwida ase nqanda nithi sarira ai basinza tare esinithisa maba ti ida qosa sinithi sinqa nira mise abaho ida eka nqaipa qhamikatsi nira mise da nithisa madira nqaiwa nithisa tare e asaradi onqanqamkwida ase kaisa misqa uda asiran ai basinza.

0: sasekhala itechnology ipchimqa sipha kuba apsaba qhwasa xanxasa ika
1: ya nedagromik mi koisa darkse taricha taicha twingqade daikera tide kincinqade ngxawo anisgas irakmato wako bayigeni taitsane kobaye xaqhaba taidane nekobaba cabiqa unqaqhayiko ixosi xaqhaba drami qhayisa habere yidide nqana kobaye je koira kungborako madip ni koisa derksepten watsi kana ukobaba anisgas inebato Napko miski kaisin hang hasa kaisa habi tai darasa dadi niko baba ke kausi tariom di ai tai khada sada di ko baba hoan ma niski skol da nap di pero sa di tai khada midma niski ngoi mau sa di tai khada midma tidra teknologi ta ku u timi ngadara di u kumi ko baba di u habi da jadi da komun ma ko baba of being huau na skosi e kobai on kwa tra kaisa nedrami kmi sakum ga kobaba gara kumu kubji kobaba in an an sa si a un karuka
0: I a klaptami se a klapromin as anik kasi rap ma toa kobab ti nebati I tai nga kobai ore ke karik kaun ani toraku tam oat si disi kwesen ang inkurip na irike Switzerland tiramin kutna jisi ha I tirike nga karabi hotelin na tarang noan ang hiya taunsta ki kami whatsapps na taunsta ki kami kabi karike a video call tirike kubap na hukat maa kubay nga tindi taunsta kwen kwen kwa o Switzerland na sing noa si kubap na ki taunsta kwa si tuan si kagwesta kin kwa si ke ngay main tama marok un saling na nangu min ngay main tama mabayin ko si de ke ngande ke ora mo wan au de ke tika en e ha ni kubai ni rang kubai king ang sa ke kai e kai ke ngay has ke tam hot wa de ke op ni kai koi ba kai si ma kui di ma inu stay di di ke a o ma kubai da korong kwa It's a click language. It's a click language. Digre me. Se satsta kung para kung kuba ye tip tamin kasta de gira nasa kung ha u mister. Tukum ko.
1: Ngan ngap kromi ko idwa da gen aroro om sak tire ke ngi gurim khalu as England ka ge si ai. Ti kum ge kam si kan ka si ge ko ai. Habe kum gen ni sisa si kum ge re ne kum den hua ko ba ban hua. Hodeali ya ta ge hai do o o khai ge ngai ko ka ne ta mi ping nu chira ko chi kum ge chi tai ra ni di ko ba chi ge nga ko ka khai ti es ti le fan sai ves ti ge ti ko
0: in tung tung ma ge
1: na chi ngai khai ge sai africa ba ho ma di go ai ba chai england ta chi ka di ge for dai lek ba kum chi Ik heb ook een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, ik heb een Zuidwest, tihan ho ni badran ho ba ma go ge kai na ma ga khadin ha ba sa kai ske ai kau se fan ku anding un ne khuna ida ni tai pa cho cho ne na ma fe ya di do wa ne si ge tom wa ha terk se khui man di kam ge sa ma un o kum sak ma thara din ki koina rain ai khabe I ke sa go ai to si ka go a sa go kai khun on sa go ga miu dida ki ai to si a toloh ma ah tida mire muruk ma muruk hom ma toloh ha ma din ki kai kona gire kai
0: en tira ki khaba a komah ma kabaha
1: so ne ma ba hura chhi ho ti da da pya muruk hom Ora jadi dah ngulu koma tis kita mama sa a koroha. Kuda yidi dan nguru koma koro hati. Cin cin ke ai kau se kai kona. Tidak ada kuda no hasi sio. Koro hasi hori. Koro hasi hori tikura kai di. Fani kai di.